vittri för det hoj jag väck bi. Om så di för högst du en mer din. In förlorene dig in am främde land. Kretes vart för det hoj så fil sinn. Daugelernets förstånd im dunkle Kleid von der Stadt. Du spürst es Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufen Geschichten für da Hui in mir.